0: Det her er Natradio på P4.
1: Og y'all radios out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: med dig. Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kubberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you, William Watts.
2: All right, young man.
0: Thank you.
2: Make your dream come true.
1: Jeg går helt tabt for luft.
0: Det, man hører. Tak, for du gad være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jeres team.
3: Er man selv.

12 minutter i 4. Det her, det var Sæt det fri med Malte Ebert. Og vi iler altså videre i musikkens verden. For nu skal vi altså høre Robin. Det her, det er Hang With Me.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
3: All right, young man.
0: Thank you.
3: Make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.
4: Er man selv.